шунавандагони гиромӣ салом. ба номаи навбатии қонун ва ҷомеаро тавассути радиои садои Душанбе бо шарҳи хабарҳои ҷиноятӣ ва натиҷаҳои фаъолияти кормандони милиция пешниҳоди шумо менамоем. дар студия бо шумо Назарзода Ҳокимшо. муноқишаи ҳамсояҳо ба фоҷиа анҷомид. зудбоварии шаҳрвандон бозори соҳиронро гарм менамояд. шахи садамаҳои нақлиётӣ. ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. 13 июли соли 2026 ба сирф икром соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати деҳоти Тугараки ноҳияи Восе бо ҳамсояш Султон Хоҷазода Гулрухсор соли таваллудаш 1991 муноқиша намуда тахминан соатҳои 22-30 дақиқа дар заминаи хусума дар ҳолати мастӣ аз болои девор ба саҳни ҳавлии номбурда гузашта бо истифода аз корд ба қисмҳои гуногуни бадани Султон Хоҷазода Гулрухсор 16 маротиба зарба задааст. дар натиҷа ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҷабрдида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Восе Басиров Икром Эмомалиевич ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур дастгир карда шуд. далели шайи корди олудаи хун дар ёв ва мусодира гардид. аз рӯи ҳолати мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтиш шуд идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Шоҳмансур бо ариза Сафарилиев ДИ соли таваллудаш 1992 сокини ноҳияи Сино муроҷиат намуд ки 13 июли соли 2026 тахминан соатҳои 14:00 ҳангоми дар кӯчаи айнии ноҳияи Шоҳмансур дар назди ошхонаи Бах қарор доштанаш шахси ношинос ӯро бе ягон асос мавриди латукуб қарор дода бо роҳи ошкоро як адад телефони мобилии тамғаи айфон арзишаш 1250 сомонӣ ва 170 сомонӣ маблағи нақдашро тасарруф намудааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Шоҳмансур муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро Ҷаббору Муҳиддин соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри Ваҳдат содир намудааст. вобаста ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад. ҳайати шахси шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат дар пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва таъмини волояти қонун саҳми назарас доранд. кормандони шӯъбаи мазкур пайваста талош мекунанд ки пеши роҳи ҳама гуна ҷинояҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳо гирифта шавад. бо доир намудани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи нашадори шӯъбаи мазкур шаҳрванд Ислом Абдуалимов соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри Ваҳдатро боздошт намуданд ки ҳабҳои психотропиро бе дорухати духтурон ба муомилот мебаровард. ҳуқуқвайронкунанда ҳангоми боздошт гардиданд ки 40 адад ҳабҳои психотропи лирикиро ба як нафар ба муомилот мебаровард. рафти санҷиш маълум кард ки боздошт гардида худ истеъмолкунандаи ҳабҳои психотропӣ буда ҳамзамон ба ҷавонон наврасон ва гирифторони бемориҳои нашамандӣ чунин ҳабҳоро ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст меовард. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати боздошт гардида бо қарори суди шаҳри Ваҳдат 6 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ таъин гардид. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳолати қаллобӣ ошкор карда шуд. муайян гардид ки шаҳрванд Темру БМ соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 13 июли соли 2026 бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрванд Хоҷабеков Л соли таваллудаш 1976 сокини ноҳияи мазкур даромада аз ӯ 31 сар чорвои майдаи шохдорро ба тариқи насижа гирифтааст. арзиши чорвои гирифташуда 65900 сомониро ташкил дода маблағи он то имрӯз пардохт нашудааст. ҳамчунин номбурда бо ҳамин тарз ба боварии шаҳрванд Азимов Д соли таваллудаш 1989 сокини ҳамин ноҳия даромада аз ӯ 46 сар чорвои майдаи шохдорро ба маблағи 117000 сомонӣ ба тариқи насия гирифта маблағи онро низ то ҳол барнагардонидааст. нисбати Темур МБ бо қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз гардида тафтишот идома дорад. бадахлоқию бадрафторӣ ва бадандишии баъзе аз нафароне ки худро дар миёни мардум диндору бо тақво вонамуд намуда ба амалҳои ғайриинсонӣ даст мезананд вақтҳои охир ба мушоҳида расида нафрату бадбинии мардум нисбати чунин ашхос афзун гардидааст.
در دوره چورابینهای اپراتیوی کارمندان شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکلی وزارت کارهای داخلی در گروه نوحیوی وحدت بوده، زیناکاری و بداخلاقی باز یک نفر را آشکار نمودند. شهروند شعبالدین سیمالدین سال تولد 1968 استقامت کننده دهه شراباد شهر وحدت، باوری مردم به دین و شریعت را منبع درآمد حسابیده، با فعالیت غیرقانونی چون گرم و خنک کردن مناسبت ها، فالبینی و دیگر خدمت رسانی های غیرقانونی مشغول بود. همچنین با استفاده از باوری و اعتقاد دینی زنان و بانوان خرافات پرست اجرای حرکت های شهوانی و بداخلاقی عمل جنایتی است که مقامات میلیسیا ایموی سفید روزگار دیده را گمانبر حسابیده، هنگام انجام چنین عمل ها نسبت یک جوان دختر 27 ساله در حدود شهر وحدت دستگیر گردید. وابسته به شخصیت بازداشت شده گفتن جایز است که نام برده معلومات دینی و تخصصی نداشته، از روی دلیل آشکار گردیده برای کجرفتاری و بداخلاقی نسبت نام برده در اساس ماده 142 ایلاوه یک کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده، تفتیش پیشکی حادثه جنایت در مقامات پراکراتورا براه مانده شده است. باز از آشکاریابی کردارهای مردم فریبانه سیرگری نوبتی خبر می دهیم. در دوره چورابینهای مقصدنو کارمندان شعبه اپراتیوی جستجوی واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی باز عوام فریبی یک نفر سیرگر آشکار کرده شد. شهروند شریف و سروینا سال تولد 1976 استقامت کننده کوچه دهاتی شهر دوشنبه می باشد که به این وسیله زندگانی خود را پیش می برد. این نفر مردم فریب هنگام به سیرگری مشغول بودن در منزل زیستش بازداشت گردید. حقوق ایران کننده برای دلگرمی کشایش کار همزمان دیگر عملهای خرافاتی از کارافتادگان از 50 تا 100 سومانی مبلغ می سیتانده است. این حال آید این قضیه نسبت حقوق ایران کننده پروتکل ماموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شد. 12 ایول سال 2026 تخمیناً ساعت‌های 20:00 در حدود جماعت شهرک توس نوحیه شهر توس صدمه نقلیاتی مرگوار به قید گرفته شد. راننده اتومبیل تمغه دایملر بنز 180 اکبرعلی مرادوف سال تولد 1986 ساکن جماعت شهرک توس هنگامی حرکت در کوچه به نام زوبیدلویف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده، ضمن گردش به سمت راست راه نابالغ نور محمد تویچیف سال تولدش 2015 ساکن کوچه وحدت همین جماعت را که در کنار راست راه قرار داشت پخش کرده است. در نتیجه نابالغ جراحات گوناگون جسمانی برداشته، هنگام انتقال به بیمارخانه در راه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. شنوندگان گرامی، این بود شرح مهمترین خبرهای جنایتی و دیگر حقوق ویرانکنی ها که پیشکش شما نمودیم. خیر تا برنامه های دیگر.

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: шумо шунавандаи барномаи ҳафтаванг ҳастед. барномаи мо мустақим аст ва ман интизори зангҳои телефонӣ. мавзӯи барномаи мо об аст. чун гуфтем ки дарёҳои калони тоҷикистонро гап занед, нависед, шояд занг мезанед. инҷо шунавандаи хубамон сафаралӣ навиштанд ки дарёҳои тоҷикистон қариб ки ҳамагӣ сероб ҳастанду обҳои ширин доранд, мисли дарёи панҷ вахш, аму дарё, сир дарё, зарафшон, кофарниҳон, аличур این دریای غوند رو در نظر داره. شنانده خوب منفون دریای اسکندر و غیره و غیره. سفرالی می نویسد که سلحای آبی توزه تشبس های سازنده پیشوای معظم ملتی ما هستند و واقعا چونین از شنانده های عجمن. اگر شما نیز نظر دارید موردی آب ها می توانید که زنگ زنین 2766522 تلفن های ما در استودیا سفرش رو شما رو پیوست می کند و اولین نشانه فرق کننده سیاره ما هم عزیزان خوبی من در میانی дигар сайёраҳои коинот ин доштани об аст. беш аз 71 фоизи ин кураи ҳастиро об ташкил мекунад. бе об мавҷудотеро рӯи замин тасаввур кардан нашояд. таранноми об, мо гуфтем, дар ашъори шоирон хеле зиёд аст ва ин ҷо дар хазинаи мо низ сурудҳо хеле зиёд дар ин маврид сароида шудаанд. убайдуллои каромат дар радаи дуввуми мо суруде дорад бо номи бедай бедай дар лаби об зар бедай. бисёр суруди дилнишин نست میشنویم، فراغت میکنیم، ولی زنگ زدن و نامه نویشتن رو فراموش نمیکنیم.